0: Reklama.
1: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
0: Reklama.
2: Šiandien vienas.
3: Taip.
2: Mes jau
4: žiūrim.
5: Šiandien vienas.

0: Calvin Harris ir Jazzy Satisfy. Ir Ina su Matoma Dream Out Loud. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 30% nuolaida sultims. Bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
4: Reklama.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
3: Reklama.

0: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
1: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną, bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.
2: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Registrų centro vadovas Adrijus Jusas traukiasi iš pareigų. Tokia šaltinių informacija skelbia portalas Delfi. Toks sprendimas priimtas po to, kai vakar paaiškėjo apie įtariamą didžiulę duomenų vagystę iš registrų centro. Prokuratūra pradėjo tyrimą. Pranešus apie incidentą, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė reikalavo registrų centro vadovą trauktis iš pareigų. Atsakomybės reikalavo ir ekonomikos bei inovacijų ministras. Įtariama, jo galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių. Registro įrašų. Latvijoje trečią dieną iš eilės fiksuojamas didelis migrantų skaičius prie sienos su Baltarusija. Vakar Latvijos pasieniečiai apgriežė 167 žmonės, kuomet už vakar apgriežė 89, o prieš 3 dienas 105. Tuo metu Lietuvos pasieniečiai migrantų toliau nefiksuoja. Tragedija Kinijoje. Sprogimas anglies kasykloje pražudė bent 82 žmonės. Gelbėtojai dar ieško dingusiųjų. Tai skelbia valstybinė Kinijos žiniasklaida. Pranešama, jog kasykloje nelaimės metu dirbo apie 250 žmonių. Sprogimas įvyko vakar, tačiau tik dabar ėmė aiškėti nelaimės mastas. Pasaulio sveikatos organizacija pakėlė ebolos viruso grėsmę Kongo demokratinėje respublikoje iki labai aukštos. Visgi pasaulinė rizika išlieka maža. Manoma, jog Konge šis ebolos viruso protrūkis pražudė jau 177 žmonės, o užsikrėtusiųjų skaičius siekia 750. Tuo metu mokslininkai Oksfordo universitete dirba kurdami skiepą šiai specifiniai ebolos viruso atmainai. Teigiama, jog skiepo klinikiniai tyrimai gali prasidėti jau už kelių mėnesių. Per pastaruosius 30 metų Lietuvos vaikų fizinis pajėgumas ir aktyvumas sparčiai blogėja. Tai parodė Lietuvos sporto universiteto tyrimų duomenys. Vaikų ištvermė sumažėjo beveik per pusę, o 4 iš 10 moksleivių skundžiasi dideliu psichologiniu stresu. Anot universiteto atstovės Brigitos Miežienės, tai lemia ir per mažas jų fizinis aktyvumas.
1: 15% mokinių fiziškai aktyvus bent valandą per dieną arba 7 valandas per savaitę, 66% lanko kažkokius tai sporto būrelius, bet greičiausiai kokių 2 kartų per savaitę neprisideda tiek, kad būtų pakankamo to fizinio aktyvumo. Turime dar fizinio ugdymo pamokas, 2-3 per savaitę. Tai mūsų tyrimas parodė, kad daugiau negu 1/4 mokinių bent kartą per savaitę praleidžia tas fizinio ugdymo pamokas. Labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad fizinis aktyvumas yra ir vaistas psichikos sveikatai gerinti. Tai valstybinių požiūrio fizinis ugdymas, tiesiog esminis rodiklis išlaidos sveikatos priežiūrai ateityje, todėl kad dabar mes turime tokią situaciją.
0: Skelbia sporto universiteto atstovė. Apie vaikų fizinio aktyvumo politiką kalbėta Seime surinktoje diskusijoje. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės. M1.
2: Savaitgalis su M1.

Po balso savaitgalį, tai aš sugrįžau. Etėje vėl Marija, pailsėjusi, įdegusi, su nauja energija, nauja, šiek tiek, na, įsikvėpusi gyvybės. Žodžiu, taip, atostogavau ir dabar grįžau ir vėl grįžau džiuginti jūs. Labai jūsų pasilgau, žinokit, labai pasilgau su jumis pabendrauti, labai pasilgau pasižiūrėti, ką jūs veikiate, labai pasilgau jūsų skambučių. Tai jeigu norite pasilabinti, jeigu norite papasakoti, ką veikiate, jeigu norite tiesiog, nežinau, nusiųsti linkėjimą, tai parašykite -1.fm, nežinau, kad aš jūsų tikrai labai pasilgau. O dabar mes nieko nelaukiam, keliaujam prie ryto žadintuvo, kur jūsų užduotis yra išrinkti dainą, kurią norėsite pirmą išgirsti 9 valandos eteryje. Tai nieko nelaukiam ir pasižiūrim, kokie tie variantai. Nu, atsiprašau, žinokit, čia techniniai nesklandumai. Nombeko Augustė, bus kaip nori.

0: Pitbull feat. John Ryan, Fireball. Na kągi, 18.30 labai laukiu jūsų skambučių ir man ir tai reikia vieno balso iš tikrųjų. Labas rytas.
1: Sveiki.
0: Ko vardu?
1: Evaldas.
0: Evaldai, kuri jums daina labiau patiko?
1: Pirmas.
0: Pirmas. Gerai, gerai. Ačiū jums labai, Evaldai. E, gražios dienos, o mes nieko nelaukiam. Einam klausytis Nombeko Augustės ir jos nuostabaus kūrinio. Bus kaip nori. Eteryje. Marija. Marija.

0: Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
4: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto, to paskutinio spyrio?
5: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
6: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
7: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
11: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
12: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, €79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, €3.29. O fermentinis Rokiškio sūris, €99. Maksima tai, ko reikia.
13: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
14: Reklama. Šiandienas.
15: Taip.

Reklama. Nežinau, ar girdėjote, bet šiandien Vilniaus prekybos ir laisvalaikio centre Ogmios miestas sugrįžta įspūdingas didelis gimtadienis ant žolės. Šventi pasiruošta kaip reikiant mažiems ir dideliems svečiam paruošti batutai, putų bei azoto šou, animatoriai, magijos pasirodymai ir vandens pramogos. Vaikai čia gali įsipiešti veidukus, lankstyti balionus, jodinėti ponių ar išbandyti vienaragio rodeo. Žinoma, gimtadienis neapsieina ir be nemokamų vaišių, nes laukia ledų furgonėlis, laukia cukraus vota. Ir laukia spragėsiai. Todėl šiandien nuo 11 iki 18 valandos nieko kito neplanuokite ir susitinkame Ogmios mieste, Verkių gatvė 29 Vilniuje. Reklama.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Reklama. Na kągi, keliaujam į orai.lt ir pasižiūrėkime, kokiegi orai laukia mūsų šį savaitgalį. Ir žinokit, kaip aš žiūriu dabar prognozę ir man lengvai liūdna, kad tenka dirbti šį savaitgalį, bet aš tikiu, kad esu tokia ne viena, tai linkėjimai visiems dirbantiems į visus pasaulio kampelius šį savaitgalį ir į Lietuvą be abejo. Pasižiūrėkime, kokie orai mūsų laukia Lietuvoje. Tai šiandien Vilniuje 22, rytoj 23 laipsniai šilumos, Kaune šiandien 23 saulytė ir 24 laipsniai šilumos sekmadienį. Klaipėdoje, pasižiūrėkime, yra šiek tiek vėsiau, 15 laipsnių šilumos, šiandien sekmadienį laukia 16 laipsnių šilumos. Šiauliuose šiandien 23, rytoj 23 laipsnių šilumos ir Panevėžyje taip pat. Tiek šiandien, tiek rytoj 23 laipsniai šilumos. Džiugins saulytė, debesėliai. Ir matau, kad kitą savaitę nusimato, na, toksai lengvas atvėsimas oro. Tai aš siūlau tiesiog nežiūrėti į kitą savaitę, gyventi šiandieną, mėgauti šiandienos oru ir tiesiog pasimėgaukit už mus dirbančių savaitgalį saulytę.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Reklama.

0: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
1: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
0: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
1: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
0: Samsung.
1: Samsung sriuba?
0: Samsung telefonas.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Rytinė spūstis. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
2: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Reklamos.

0: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Miau tik 1,24 €. 3,5% riebumo 1 litro maišelis natūralaus piemenėlio pieno tik 69 €. O šį savaitgalį 166 skalbimų skystės skalbiklis Koniglich Wash tik 5,49 €. Bei 950 ml obuolių ir granatų nektaras Sadačiok tik 1,05 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuzinėms plėvelėms, gerbant juostai, -20%, o meistraikščiams VHT net -30%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Hano. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
6: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
7: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
8: Kas?
7: Banknote.
8: Kas?
7: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
9: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėkloms iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dar vienas sėkmingas ukrainiečių smūgis prieš Rusijos naftos infrastruktūrą. Pranešama, jo gaisras kilo Novorosijsko uosto naftos terminale. Į šį prie Juodosios jūros esantį uostą ukrainiečiai nusitaiko jau ne pirmą kartą. Žuvusiųjų skaičius Kinijos anglies kasyklos sprogime auga iki 90, tai skelbia valstybinė Kinijos žiniasklaida. Pranešama, jo kasykloje sprogo dujos. Nelaimės metu dirbo apie 250 žmonių. Sprogimas įvyko vakar, tačiau tik dabar ėmė aiškėti nelaimės mastas. Lietuvoje tikintis vėliausiai kitų metų pradžioje įsigyti oro erdvės apsaugos nuo kontrabandinių balionų priemonės, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad šiuo metu kuriamos sistemos gali aptikti ir numušti balionus, tačiau vis dar ieškoma būdų, kaip užtikrinti, kad krovinys nukristų saugiai. Anot ministro, apie galimą technologiją kalbamasi su pažangiais oro gynybos sistemas turinčiu Izraeliu, oro balionų antplūdžiai su šiukšlėmis iš Šiaurės Korėjos patyrusi Pietų Korėja. Taip pat Amerikos ir Vokietijos įmonėmis.
1: Esmė payloadas, tai bus nekrovinys. Kai 50 krovinių nuvena, ir jeigu auktis yra daugiau iš kilometrai, tai teltonikos konsorcijos paskaičiavo, kad tas krovinys į žemę rėžėsi 22 tonų jėga. Net jeigu tai būtų namas, automobilis yra daugiau žmogus, tai būtų blogai. Būtų su JAF įmonėms, su Vokietijos įmonėms, kalbėjom, tai irgi ten Vokietijos vienas iš didžiausių gynybos sistemų operatorių. Irgi skaičiavo sprendimą, galbūt lazerinėm sistemom, tam tikrą padaryti, paprastai pasakysiu, skylę tam balionę, kas jį nusileistų, bet hibridinės atakos organizuotojai, jie vietoj helio pradėjo naudoti vandenilio dujas, kurios yra pigesnės, ir jos tada sukuria kitą problemą ir sprogs, nes yra kontaktų.
0: Sako ekonomikos ir inovacijų ministras. Ministerijai pernai spalį paskelbus milijono eurų kvietimą verslui siūlyti idėjas, kaip apginti Lietuvos oro erdvę nuo kontrabandinių balionų, finansavimą gavo bendrovės IT Logika, Teltonika ir Dangaus šviesos. Ministerija tikina, kad technologijų kūrimas tęsiasi, jau gautos reikalingos licencijos ir iki prekybinių pirkimų vertinimai, tačiau iššūkių kyla. Iš pareigų atsistatydina Jungtinių valstijų žvalgybos vadovė Tulsi Gabbard. Sprendimą jį motyvuoja tuo, jog nori daugiau laiko skirti savo vyrui, kuriam diagnozuotas vėžys. Prezidentas Donaldas Trumpas gyrė pareigas paliekančią Gabbard, teikdamas, jog ji puikiai atliko savo darbą. Tačiau tarp prezidento ir tuometinės žvalgybos vadovės buvo nesutarimų dėl Irano karo. Anksčiau Gabbard prieštaravo Trumpo administracijos pateiktiems motyvams, kodėl buvo pradėtas karas Irane. Šiandien vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: pusryčiai.
1: Reklama. Papasakosiu, žinau, kad jums šiek tiek plačiau apie reklamą. Tai yra mūsų savaitgalio pusryčių šiandienos remėja Ogmios miestai ir kas nuostabaus tenai vyksta. O dabar žaisime savaitgalio pusryčius. Jūsų darbas yra paskambinti 18.30 ir atspėti apie kokį patiekalą, desertą, gėrimą, galbūt produktą šneku. Ir laimėti galite nuostabius M1 marškinėlius. Labas rytas!
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Dana.
1: Dana, kaip jūs šiandien laikotės?
2: Gerai, ačiū. Labai graži diena.
1: Labai graži. Aš matau, žinokit, irgi. Iš kur jūs esat?
2: Radviliški.
1: Radviliški oras?
2: Labai geras.
1: Labai geras. Tai labai džiaugiuosi. Gal tada mes nieko nelaukiam ir aš skaitau jums pirmąjį apibūdinimą. Gerai?
2: Gerai.
1: Taip, taigi šis dalykas auga palmių šeimos medžiuose, kurių vaisiai skinami ankstyvą pavasarį.
2: Gal ananasai?
1: Ne, bet egzotika taip. Ačiū labai už skambutį, bandykime dar kartelį. Sveiki. Sveiki.
3: Alo.
1: Jeigu galite patildyti radio imtuvą, kad nesigirdėtum.
3: Taip, išjungiau.
1: Nuostabu. Kuo vardu?
3: Romena.
1: Romena, skaitau antrąjį apibūdinimą. Žodžiu, šitame dalyke yra

0: gausų skaidulų, kalio, magnio ir natūralių antioksidantų.
1: Aha. Datulė.
0: O, va taip. Viskas taip ėmė ir paprastai atsakėt, viskas aišku. Romena, sveik. Kaip žinojot, kad datulės?
1: Nežinau, iš pat pirmo jūsų to, net pirmos užuomenos nepasakėt, nu, ir aš jau žinau, kad datulė.
0: O, geras.
1: Pajaučiau.
0: Nu, gerai, labai.
1: Net vakar valgiau.
0: O, žinokit, aš šiam pusryčiam valgiau, tai datulės yra nuostabus dalykas. Ačiū, Romena, už skambutį, jum keliauja M1 marškinėliai dovanų.
1: Labu, ačiū.
0: Gražios dienos, gražaus savaitgalio linkiu, tikiuosi, kad oras lepina. O jūs, jeigu neturite ką veikti šį savaitgalį, neturite jokių planų, tai žinokite, kad šiandien prekybos ir laisvalaikio centras Ogmios miestas vėl drebina Vilnių su didžiausia šeimų švente po atviru dangumi. Žodžiu, renginio svečių čia jau laukia kliučių ruožas, pripučiamas Everestas, kamoliukų baseinas, kreivų veidrodžio alė. Žodžiu, daug veiklų, tiek mažiems, tiek dideliems. Scenoje pasirodo animatoriai, vyksta magijos šou, spektakliai ir nuotaikinga muzikinė programa. O gimtadienio šventėje nemokamai iššaldomi ledai, spraginami spragėsiai, bei vyniojama cukraus vata. Tai jeigu dar neturite planų, tai tiesiog šiandien nuo 11 iki 18 valandos visi keliai veda į didelį gimtadienį ant žolės, Verkių gatvė 29 Vilniuje.
2: Reklama.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Hei, ką švenčiam?
3: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 €!
0: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
4: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuzinėms plėvelėms, gerbant juostai, -20%, o meistrykščiams VHT net -30%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Karalienės Mortos mokykla, pirmoji Vilniuje ir Kaune, siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos karalienėsmortosmokykla.lt.
9: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
10: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
11: Man reikia naujo telefono.
12: Mes turim telefoną namie.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
2: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos, eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40, laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
5: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Reklama. Šiandienas.
7: Taip.

0: Sveika. Ir gurme nuo šiol yra kartu. Tai Livin jungiasi su Asorti ir pristato didžiausią sveiko gyvenimo būdo tinklą regione. Asorti nuo šiol tampa Asorti by Livin, didžiausio formato Livin tinklo parduotuvėmis. Nuo šiol veiks trys didžiojo formato Asorti by Livin parduotuvės, dvi Vilniuje, Ogmios mieste bei Panoramoje ir naujausia Kauno Akropolyje. Tuo tarpu visą Livin tinklą toliau sudarys net 20 parduotuvių visoje Lietuvoje, kur laukia jūsų virš 2000 naujų prekių švariomis sudėtimis. Susijungęs tinklas griežtai laikysis tų pačių kokybės ir atrankos standartų, prie kurių jau įpratote Livin parduotuvėse, todėl visame tinkle rasite tik nepriekaištingos sudėties gaminius. Visų prekių ieškokite ir internete livin.lt.
1: Reklama.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Apžvelkime, kokiegi mūsų orai laukia šį savaitgalį, tiek šiandien, tiek rytoj. Iki tą savaitę siūlau kol kas nežiūrėti, jeigu nenorite galbūt nusiminti. Tai pasižiūrėkime šiandien Vilniuje. Atsiprašau. Užstrigau? Va, nebeužstrigau, viskas gerai. Šiandien Vilniuje 22 laipsniai šilumos ir saulytė šildys. Rytoj 23 laipsniai šilumos Vilniuje. Kaune šiandien 23, rytoj 24 laipsniai šilumos. Klaipėdoje šiek tiek vėsiau, 15 šiandien ir 16 laipsnių šilumos rytoj. Šiauliuose matome 23 tiek šiandien, tiek rytoj. Ir Panevėžyje taip pat 23 šiandien ir 23 rytoj.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
4: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 eurų. Domoletį lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės 1,79 €. Kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99 €. O perkant ar daugiau būtinį chemiją 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
7: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
6: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
7: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
6: Samsung.
7: Samsung sriuba?
6: Samsung telefonai.

0: Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė. Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
2: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
4: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas! Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio 500 gramų žaliųjų vynuogių be sėklų tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik euras 79. Lidl verta.
6: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
7: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
8: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakvies M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
9: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.

0: 10:47 ir dabar pats metas atsukti laiką atgal. Ir visai netrukus eteryje išgirsite D-Light kūrinį Groove is in the Heart. Kiekvienas iš trijų pagrindinių dainos instrumentų – bosas, saksofonas ir elektroniniai garsai – iš tiesų buvo sumiksuoti taip, kad juos įrašytų visiškai skirtingose vietose, bet galutinis rezultatas skamba kaip viena neįtikėtinai sinchronizuota fiesta. Beje, boso linija grojo funky legenda Bootsy Collins, o tai reiškia, kad pati daina turi dalelę Parliament Funkadelic magijos. Tai, manau, nieko nelaukiam ir pasiklausom. D-Light, Groove is in the Heart.
1: Atsukam.
2: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
1: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
0: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
1: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
2: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas Lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja perku 10. Gintaro baldai jaukiems namams.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa nektarinai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 1,35 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 75 €. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
9: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
10: Pols meška, klausykit čia.

0: labai.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59. Lidl vertė.
5: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
6: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto to paskutinio spyrio?
7: Registruokitės m-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
8: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.

0: Žinokit, mes jau nebe vieni.
1: Daina dovana.
0: Nu ką norėjai pasakyti?
2: Sakiau, o kas dar atėjo?
0: Gustas atėjo.
2: Marijos nemačiau realiai pusę mėnesio.
0: Realiai taip?
2: Taip, taip ir yra. Tai labas, smagu tave matyti, ar pamiršai, ką čia darai?
0: Šiek tiek užmiršau. Buvo gal trys techniniai nesklandumai okay. Šį rytą per pirmas
2: per dvi valandas.
0: Okay. Taip, bet jie nebuvo mano atsakomybė, nes aš viską buvau teisingai padarius.
2: O tai kieno atsakomybė?
0: Aš nežinau. Kompiuterio.
2: Okay. Nu gerai.
0: Bet tikrai ne mano. Tikrai gerai. Nebuvo, kad aš ten tarpą kažkokį palikau, aš viską sužiūrėjau ir, nu, va taip įvyko, kaip įvyko.
2: Okay.
0: Tai aš dar šiek tiek esu atostoginėmis nuotaikomis. Taip, kaip tu laikaisi?
2: Aš laikausi gerai, aš dabar buvau Comic-Con'e ką tik. Ir dariau tą patį, ką tu vakar darėjai.
0: Taip.
2: Tai buvo labai labai įdomu. Man visą laiką labai patinka. Tai man smagu buvo pasivaikščioti bent valandą.
0: Kokį atsakymą gavai, kurio nesitikėjai?
2: Visko tikėjausi. Visi, man gal visą laiką man būna įdomu, kaip prasideda tas kosplėjinimo hobis.
0: Mm-hmm.
2: Kaip persirengėliai pradeda, nu, ta prasme, padaryti tai, ką daro dabar. Mm-hmm. Tai man įdomiausia būna, ką žmonės veikia. Nežinau, ką vakar tu gavai atsakymus kokius, bet šiandien aš gavau įvairiausių. Tai,
0: įvairiausių?
2: Jo, tai
0: aš buvo. Labai daug mokyklinukų radau. Okay.
2: Taip, taip.
0: Tas buvo gaila, nes labai norėjau iš tikrųjų tokį, žinai, profesijų pamatyti tą visą skalę. Mm-hmm. Nes buvo ir statybioras, okay. Buvo, kuris iš tikrųjų ir gyvenime ir užsiema kosplėjumi ir iš to gyvena. Tai, nu, žodžiu, buvo daug visokiausių profesijų, bet buvo labai daug mokyklinio amžiaus vaikų.
2: Ok, nu tai va, tai bet mes rytoj viską sužinosim, mes turėsim jaunimo tarnybą rytoj, o kol kas laukiam turbūt dainos dovanos laiškų.
0: Turbūt, mes labai laukiam jūsų laiškų, vos nepasakiau 18:30 m-1.fm. Parašykite laišką sveikinimo. Absoliučiai bet kokia proga.
2: Taip, gal kažkokia šventė šiandien yra jūsų šeimoje. Jeigu šiandieną švenčių nėra jūsų šeimoje, tai šiandien yra... Pala, perskaitysi pirmo?
0: Viskas gerai.
2: Ne, gerai, nes neskaitysi šito šventės. Tai gal kažkokių yra švenčių, ne? Nes...
0: Vat šiandien yra sėkmingo cento diena.
2: Sėkmingo cento diena. Tai va, galit pasveikinti su sėkmingo cento diena. Šiaip su bet kuo galit pasveikinti, mes šiandien turėsim tokią įvairią dieną, jūs galit sveikinti visą dieną. Mes manau, kad skambinsim galbūt ir su Arnu bei Richardu, kurie yra išvažiavę. Aš vakar Richardo, žinok, location'ą gavau.
0: O?
2: Paprašiau, sakau, mes galėsim laidoj, žinai, pasidalinti, kurie yra. Tai jeigu kažkam įdomu, šiuo metu vyksta vyro ekspedicija, taip. Jie turėtų būti Švedijoje.
0: Jie jau yra Švedijoje.
2: Ir... Richardo lokiai išlo kažką laiką matyti.
0: Ne, aš tik tai mačiau
2: iš storių.
0: Aš mačiau iš storių, kad jie jau yra atplaukę, jie jau važiuoja labai liūdnu keliu Švedijoje, sakė, kad visiškai nėra nieko įdomaus, kas vyksta kelyje, todėl, taip sako, reikės kažkaip sunkiai 13 valandų atvairuoti.
2: Okay.
0: Jeigu norite pamatyti visą informaciją iš vyrų ekspedicijos, tai tiesiog keliaukite į M1 socialinius tinklus, Instagramą ir galite pamatyti tiesiog, kaip sekasi Arnui Richardui vairuotis reikia.
2: O mes juos ir pakalbinsim. Vis tiek, kažkurio momentu. Tai laukiam laiškų, m-1.fm.
0: Šiandien yra Jameso Charles'o gimtadienis.
2: O.
0: Ir šiandien yra Kauno gimtadienis. Ar tai yra sutapimas?
2: Kauno?
0: Kauno.
2: Ta prasme, kaip miesto?
0: Kauno miesto.
2: A, ir tai, geras.
0: Nu, man tai parašė, aš čia galimai nuolat pildoma.
2: Gerai, tai atnaujinsim informaciją šiek tiek vėliau, o dabar laukiam laiškų.

0: lrt.lt.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko be jos sėklų 2,99 €. Domoletti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Hei, ką švenčiam?
6: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 €.
7: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
8: Traški focaccia savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
9: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 000 € ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
10: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
11: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
12: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40, trašoms ir žemėms iki 40, visiems vazonams 25% nuolaida.
13: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias 10-mečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Assorti ir Livin, nežinau ar žinojai, nuo šiol susijungia į vieną tinklą.
2: Okay.
1: Nes taip nusprendė, tiesiog nusprendė, kad reikia dar daugiau kokybės, dar daugiau parduotuvų ir produktų pasirinkimo.
2: Taip, ir jūs galite tai išvysti jau ir Vilniuje bei Kaune. Dvi Vilniuje yra parduotuvės, Ogmės mieste bei Panoramoje ir naujausia Kauno Akropolyje. Ir tuo tarpu visą Livin tinklą toliau sudarys net 20 parduotuvių visoje Lietuvoje. Laukia virš 2000 naujų prekių švariomis sudėtimis, susijungęs tinklas griežtai laikysis tų pačių kokybės ir atrankos standartų, prie kurių jau įpratote Livin parduotuvėse, todėl visame tinkle rasite tik nepriekaištingos sudėties gaminius.
1: Ar tu esi kada nors apsipirkęs Livin?
2: Aš esu apsipirkęs Assorti. Livin esu vieną kartą buvęs.
1: Ar turi kažkokią savo mėgstamiausią prekę, dėl kurios sugrįžti?
2: Aš žinau, kad man mesytės patinka. Ir aš dabar nepasakysiu, aišku, nežinau pavadinimu, bet man visą laiką patinka, nes ten labai tiesiog parduotuvės tipažas yra kitoks. Tai kai ten ateini, smagu labai išsirinkti dėl to, nes aš esu mėsyčių fanas, man labai lengva tą daryti.
1: Okay. Aš Livinė turiu savo mėgstamiausias datulės, nes man niekur kitur datulės...
2: Datulės ar datulės? Atsimeni, kažkaip būdavo, mes kartu mokėmės, aš kažkaip atsimenu, kad datulės gal. Gerai, nesvarbu, čia
1: nesąmonė. Bet taip, yra datulės labai, labai skanios, tokios karamelinio skonio datulės. Ir žinok, jos tokios skanios, kad nuo gal 10 eurų milžiniško dėžutė, 775 gramai.
2: Ok. Gramais net atsimeni.
1: Taip, nesvėriau šiandien ryte. Tai datulės ar datulės?
2: Ir datulės.
1: O, gerai, šitą nežinau.
2: Abudu esam teisūs.
1: Tai žodžiu, užsukite į Assorti, by Livin ir Livin parduotuvės, nes sveika ir gurme nuo šiol kartu. Reklama.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarella sūrio, tik euras 79. Lidl verta.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
7: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
8: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
9: Kas?
8: Banknote.
9: Kas?
8: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
10: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulienos šašliko tik 4,65 eurų. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Reklama.

0: Dovana.
1: Žinokit, mes vėl esame ne vieni ir šį kartą mes esam tokie...
2: Apdovanoti.
1: Apdovanoti esame. Mes esame... Nu va, žiūrėk, aš praradau kalbos dovaną.
2: Praradai kalbos dovaną, aš padėsiu tau.
1: Ačiū.
2: Richardas ir Arnas šiuo metu yra Švedijos kelyje ir ne tik jie dviesi yra ir Karolis turėtų būti ant galinės sėdynės, jeigu vis dar yra.
1: Turėtų.
2: Tai mes turime tarp šviestinį, tarp šalinį ir visokį kelią sujungtą. Žinai, kaip sako?
1: Kažkaip žiūrėk.
2: Žodžiu, kalbam. Laba.
3: Labai atsiprašau, jūs blaivus esat ar ne?
2: Aš ką tik atsikėliau, tai mano ką tik eteris prasidėjo. Kaip sekasi, vyrai?
3: Važiuojam, liko tik 730 km ir būsim vietoj.
4: Aš kitais matavimų vienetais viską skaičiuoju. Iki tikslo šios dienos mums yra likę važiuoti 9,5 valandos.
1: Ai, ai.
4: Tai aš taip paskaičiuoju, kad realiai nuo Vilniaus važiuoti į Klaipėdą, grįžti į Vilnių, vėl nuvažiuoti į Klaipėdą ir dar maždaug į Gargždus po to.
2: Okay. Ar Richardas vairavo?
3: Jo, vairavau, gavau vairuoti, prasme, okay. Arnas duoda vairuoti, va čia yra, wow,
4: yra niuansų.
3: Prasme, Arnai, jau mes sakom, eterį, kad neturi teisų ar nesakom.
4: Aš palikau teisus Vilniui.
2: Rimtai palikai? Nu, bet tai gal nieko tokio. Nu, tiek to.
3: Ne, Norvegijoje tik tiek, kad tipo, gali sulaikyti.
2: Aš manau, kad radio rinkai Lietuvos, Arnoldas įsimantas suimtas, aš manau, kad čia būtų geriausias dalykas, kas nutiktų.
4: Aš kad daug kas svajoja sėdėti kalėjime Norvegijos.
2: Norvegijos kalėjime, taip.
3: Tiesą sakant, nesu tikras, ar Arnas iš vis teisės turi.
2: Tai dabar koks planas yra? Jūs važiuojat tiesiai aplinkui žalę, stosit dar bent kur, pavalgit, ką jūs valgot, kas ten vyksta, ką švedai iš jūsų valgo?
4: Žmonės 9,5 valandos važiavimo, tai aišku, kad dar stosit.
2: Okay, aš paklausiau, aš turėjau pokalbį pratest.
4: Norėjau ledus nusipirkat, nebuvo. Mes tiesiog važiuojam ramiai, tyloj, ir tik Richardas tokia reakcija, dėl viskas, kažkas, jau tragedija. Jau kas nutiko? Sako, ledo noriu. Negavau.
2: O gerai, o tai kaip sekėsi kelte būt?
3: Nėra ledų.
4: Deja. Benzas labai pigus švedi, 1,70 €.
2: Privežk dar kartu.
3: Kaip stikiu. Mes čia apie save, o kaip jūs gyvenot?
2: O, Jėzus, jau net pas mus saulė šviečia. Viskas gerai, kaip tik, vat, Renatai linkėjimai, tai mama gerai laikosi. Marija gerai laikosi, įsivaizduokit, iš atostogų grįžo Barsui, ką tik buvo.
4: O, super, Marija, ką gero.
1: Marija, labai viskas gero, dar jaučiuosi neįsivažiavusi į ritmą, tai vat ir būna tokie, Gustai, papasako, ką pakalbėk už mane.
2: Gerai, viskas, Richardai, Arnai.
4: Mes turim labai greitą kvizą jums.
2: Klausom.
4: Spėjimą, užfiksuokit savo spėjimą.
2: Gerai.
4: Kiek uolekčių liko važiuot mums iki šios dienos tikslo?
2: Dar pakartok tą žodį pirmą.
4: Kiek uolekčių? Uolekčių yra matavimo
2: rėlė. Taip.
4: Kiek uolekčių liko mums važiuoti iki šios dienos tiklo?
2: Manau, kad akivaizdu, pirmą tu pasakyk.
1: O galime kažkokį tai hintą, kiek yra tas...
4: Tiesiog, spėjimas greitas.
3: Ir negali čia GPT naudoti.
1: Gustai?
2: Aš gal paguglinau greitai. Aš spėju, kad liko 5000 uolekčių.
4: O Marija kiek spėjo?
1: Aš spėju 3765.
3: Padarykit žaidimą, duokit maikį klausytoje.
4: Labai įdomu, kas bus arčiau, nes mano spėjimas buvo 50 000.
2: O jūs patys irgi nežinot?
4: 35 000.
2: Jūs patys irgi nežinot?
4: Nežinom.
3: Padarykit žaidimą, duokit maikį.
2: Kas čia praklausimas?
1: Iš kur jūs pagausim?
4: Ilgio matavimo vienetas jūsų firma, pradėkime
2: nuo to. Okay, tai mes padarysim, mes išsiaiškinsim, mes jums paskambinsim po valandos, po 2 gal valandų, tai mes pasikalbėsim dar su jumis, visą savaitgalį pranešinėsim reportažus iš jūsų, gerai?
4: Mylim bučiuoj. Mes šiaip bandysim atstatyti interneto ryšį, nes šiaip turėtumėm galimybę su jumis kalbėti ir vaizdus, tai jeigu susitvarkysim internetą, gal kitą kartą pavyks ir vaizdus, ką mes atsitim.
2: Gerai, viskas. Kol kas gero kelio, atsargiai ir skambinsim dar.
3: Laimingai.
4: Marija, mes tave mylim. Gustai,
3: gražiai atrodai.
4: Gustai pusiau tada.
2: Ačiū.
1: Ačiū, kad aš irgi jūs labai myliu. Gero kelio. Saugiai. O taip. Nu va, fainai labai. Aš džiaugiuosi. Man mano bosas pirmą kartą pasakė, kad mane myli.
2: Nu, čia yra galbūt geras dalykas, bet gali būti ir labai blogas dalykas.
1: Nieko, mes keliaujam toliau susigalą ir mynė Emenikėje. Atsiprašau, daina kaip tik mums, vat, radio.
5: Savaitgalis su M1.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50, Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbykliams ir kitai stambiai būtini technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
3: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanų.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
9: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antri nemokamai. Suki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
12: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Latvijoje pranešama apie sudužusį droną. Šalies policija sulaukė pranešimų, jog dronas galėjo sudužti Dridžios ežere rytų Latvijoje. Tai rašo Latvijos visuomeninis transliuotojas. Įvykio vietoje buvo rastos nuolaužos. Vilniuje už valandos prasidės pusmaratonio bėgimas, tad miesto centre numatomi eismo ribojimai. Bus uždarytos Goštauto, Žygimantų, Kosčiuškos upės Vytauto gatvės, taip pat Gedimino prospektas ir dar daug kitų gatvių Vilniaus senamiestyje. Taip pat keičiasi viešojo transporto maršrutų trasos. Eismo ribojimai turėtų galioti iki 22 valandos. Seime į priekį juda siūlymas uždrausti vaikams parduoti nealkoholinius, alkoholį primenančius gėrimus, kaip kad nealkoholinis alus, sidras, vynas ir panašiai. Numatyta neleisti ir tokių gėrimų nupirkti ar kitai perduoti. Siūlymo iniciatorius Darius Razmislevičius nesupranta, kodėl iki šiol tokius gėrimus leista nepilnamečiams parduoti ir tikina, kad tokie gėrimai pratina jaunimą prie alkoholio.
1: Išvaizda, skonio ir kvapo primena alkoholinį gėrimą ir plus turi šiek tiek alkoholio. Tai, nu, visiškas absurdas, kad mes galim leisti vaikams. Tada kodėl mes neleidžiam vaikams vartoti nenarkotinių narkotikų? Nu, kažkodėl nesvarstum apie tai, kad pagaminam nenarkotinius narkotikus.
0: Tačiau dalis parlamentarų siūlymą kritikuoja. Kęstutis Mažeika sako, kad valdantieji teikdami siūlymą sprendžia neesmines problemas.
2: Nuo 2010 metų tie visi nealkoholiniai alus ir vyna ir visa kita išpopuliarėjo. Kažkaip tai turbūt kiti principai suveikė, o ne draudimai. Toks vaizdas, kad tikrai nėra rimtesnių dalykų, apie kuriuos kalbėti.
0: Jeigu Seimas galutinai nuspręstų drausti tokių nealkoholinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams, už įstatymo nesilaikymą grėstų nuo 60 iki 120 eurų bauda. Už jų nupirkimą ar perdavimą numatyta sankcija siekia nuo 20 iki 50 eurų. Tokios baudos dabar galioja ir už energetinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams. Las Vegase prasidės prieštaringai vertinamos vadinamosios dopingo žaidynės. Tai yra sporto renginys, kuriame varžysis dopingą vartojantys atletai. Organizatoriai teigia, jog šitaip siekia peržengti žmogaus galimybių ribas. Už sulaužytus rekordus, kurie nebus oficialiai pripažįstami, siūlomi dideli prizai. O sporto renginiuose varžysis ir 14 sportininkų, kurie anksčiau pasirodė olimpinėse žaidynėse. Tuo metu kritikai perspėja, jog šitaip gali būti normalizuojamas dopingas sporte. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, rytoj dienos metu nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: Atkeliavome šiek tiek neįprasta tema šeštadienio 12 valandą. Atkeliavome su Abita Imunite ir šiandien mes steigiame lietuvišką restoraną.
1: Lietuviškas restoranas su visais cepelinais, su visais šaltibarščiais, kadangi šaltibarščių festivalis kitą savaitę, tai mes pagalvojom, kad būtų labai labai logiška pagalvoti apie lietuviškus patiekalus ir šiandien. Tai lietuvišką restoraną atidarom, jūs turit sugalvoti lietuviškam restoranui pavadinimą ir turit nustebinti ir ne tik mus, bet ir klausytojus, kurie klausosi mūsų, nes jie būtent skambins 18.30 ir nuspręs, kas turėtų laimėti.
0: Ai, man dabar pasakyti, ar ne, turėtų laimėti vieno marškinėlius. Aš žinok, iškritu šiandien.
1: Aš žinok, aš viskas gerai,
0: mes kartu iškritę, viskas gerai, toksai jau mūsų tas duetas, tai taip.
1: Jo, taip ir pavadinai, galėtume iškritę.
0: Iškritę, jo.
1: Taip va, tai galėsim. Tai m-1.fm, rašom dabar laiškus, dėl to, nes galės laimėti prizus. Nereikia nei skambinti, nei kažką labai galvoti, nei labai kažką daryti. Tiesiog reikia parašyti laišką su savo nuomonę ir mes tada surinksim tos laiškus, padarysim top 10-uką ir paklausim žmonių, kuris pavadinimas yra geriausias iš tų top 10.
0: Tik nepamirškite trijų dalykų. Savo vardą, savo telefono numerį ir kaip vadinsite mūsų lietuviško maisto restoraną.
1: Viskas, bėgam rašyti. Eteryje Gustas ir Maria.

0: Tai reklama.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
2: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto to paskutinio spyrio?
3: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
4: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
5: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
6: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
7: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mes tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynuogių be sėklų. Tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų. Tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio. Tik euras 79. Lidl vertė.
9: Sutaupykite su žalios stotelės kortelė. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėklams iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
10: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
11: Plius 80 € tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaity kortelę 5 kartus ir gauk 50 €. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 €. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
15: Reklama.
16: Čia M1.
17: Taip.

0: Šiandienos orai.
1: Šiandienos orai.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Reklama. Kokiegi orai laukia mūsų šį savaitgalį? Ar tu norėtum žiūrėti dar ir kitą savaitę?
4: Ne, kol kas žiūrim, gal iki sekmadienio bus motivacijos daugiau laukti kitos savaitės, gal netyčia pasikeis, nes kita savaitė rodo lietinga turėtų būti Lietuvoj ir neturėtų ten įspūdingos temperatūros būti, bet kol kas žiūrim į savaitgalį, tai šiandien 22 laipsniai šilumos Vilniuje turėtų būti dar sušilt šiek tiek, sekmadienį 23 laipsniai šilumos ir saulutė pradebesis, Kaunas mėgusi saulės vonėmis, šeštadienį šiandien 23, rytoj 24 ir saulė šviečia giedra, Klaipėda 15 laipsnių šiandien ir 16 laipsnių šilumos.
3: Šiauliuose šiandien 23 tiek pat ir rytoj, o Panevėžyje šiandien 22 laipsnių šilumos ir 23 sekmadienį.
4: Nu tai tokie orai, mėgaukimės. Ir pavasaris jau tikrai čia, ir vasara beveik jau toj.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama.

0: Centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmesk akį. Gegužės 30 dieną kviečia atrasti išskirtinius Lietuvos gamtos ir inžinerinio paveldo objektus, puoselėjimus pasitelkiant ES investicijas.
1: Ir kas tam bus?
0: Lankytojai kviečiame apsilankyti spūdingajame Lyduvėnų tilte Dubysos regioniniame parke, ilgiausiame ir aukščiausiame geležinkelio tilte Lietuvoje, nuo kurio atsiveria įspūdingi Dubysos slėnio vaizdai.
1: Ir taip pat mes kviesim užmesti akį į Akmenos ir Jūros upių santakos apžvalgos bokštą, vieną iš skirtiniausių gamtinių vietų vakarų Lietuvoje. Tai puikiai progos pažinti saugomas teritorijas, pasigrožėti Lietuvos kraštovaizdžiais ir prasmingai praleisti laiką gamtoje. Dalyvavimas yra nemokamas, tačiau būtinai registracija svetainėje esinvesticijos.lt.
2: Reklama.

0: Susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas. Gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane. IKEA.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
2: Japonišką mačią pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: M1 pristato. Metais, kai žmonija apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Weldon 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
9: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste Verkių 29 Vilniuje.

0: Valandos pradžioje kvietėme jūs rašyti mums laiškus su restoranų pavadinimais. Lietuviškų restoranų pavadinimais, nes mes su Gustu planuojam steigti tokią įmonę, kur...
1: Nesteigsim iš karto, pasakau, bet nes dažniausiai mūsų baigėsi verslas, jas to.
0: Tai sakau, planuojam steigti.
1: Ai, taip.
0: Jo, okay, mes dabar dėliojam viską, ar pavyks klausimas, bet žodžiu, mums reikėjo labai jūsų pagalbos, kad parašytumėte mum, kaip turėtų vadintis lietuviškas restoranas.
1: Nu gerai, tai dabar visos akys krypsta į tuos variantus, kurie yra išlikę finale. 18.30 mes laukiam ir jūsų skambučių, kurie nuspręs, kas turi laimėti šiandieno žaidime. Tai pirmasis variantas yra pilstamas kugelis.
0: Kugelio ministerija.
1: Viskas į kugelį kol kas eina. Kugelio ministerija tuomet yra tarp girnų.
0: Perkūno grūdas.
1: Tuomet šakutė ir runkelis.
0: Restoranas Laumžirgių puota.
1: Ir paskutinis variantas Augusto pasiūlytas pas močiutę, bet brangiau.
0: Va taip, 18.30 labai laukiam jūsų skambučių, kad padėtumėte išrinkti tą vieną vienintelį restorano pavadinimą.
1: Padėkit mum.
0: Sveiki, padėjo ragelį. Taip, turi savo favoritą?
1: Aš turiu savo favoritą, man visai patiko šakutė ir runkelis, Jūratės variantas, o tavo?
0: Man pas močiutę, bet brangiau.
1: Nu gerai, bandom.
0: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
2: Kamilė,
1: padėk mum, ką mes renkam nugalėtojų? Kugelio ministerija. Ačiū tau, Kamilė, geros dienos. Kugelio ministerijai mes siunčiam ir M1 marškinėlius.
0: Taip.
1: Viskas.
0: Viskas.
1: Galima daryti dabar jau verslą.
3: Savaitgalis su

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
4: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
5: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
6: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
9: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis Rokiškio sūris, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
10: Hei, ką švenčia?
11: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
12: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
13: Pols meška, klausykit čia.

0: tada labai.
1: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kaina. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 30% nuolaida sultims. Bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: žinok, kad turime jums labai gerų naujienų.
1: Mhm.
0: Nes Radio Aliaso remėjas.
1: Okay.
0: Yra Energylandija.
1: Okay. Žinai, koks Energylandijos himnas yra?
0: Koks?
1: Aš lenkiškai tik tai nemoku, bet Energylandija. Tada lenkiškai na na na na na na na na Energylandija. Rimtai, aš esu buvęs ten. Šiaip iš tikrųjų, jeigu nesi Marija Bus, tai yra nejokauju ir neperdodu nei šiek tiek, tai yra geriausias pramogų parkas, kur aš esu buvęs. Ir aš esu buvęs keletoj. Nesu buvęs visame pasaulyje, ten negaliu pasakyti už visus, bet tikrai top 3, kur esu buvęs, tai pirmoji vietoj 100%. Ir man labai labai patiko.
0: O esi buvęs Heides parke Vokietijoje?
1: Ne.
0: Ai, nu tai va. Tai čia kaip ir gal, aš juokauju. Žinok, aš labai norėčiau į Energylandiją, aš esu buvus lygi viename tame parke, tai yra Heides parke, bet aš labai, kiek aš skaitau apie Energylandiją, aš tiek labiau noriu, aš tiesiog neturiu su kuo važiuoti. Va taip, va pasiskundžiu.
1: Aš pasiūlyčiau tau kartu važiuoti, bet mes vienu metu negalime išvažiuoti atostogų, žinai.
0: Tai,
1: bet šiaip iš tikrųjų, jeigu važiuosit ir jūs, dar vienas dalykas ir nustojom kalbėti apie Energylandiją, einam kalbėti. Jeigu važiuosit į Energylandiją, mano patarimas yra važiuoti, man atrodo, nuo 8 valandos ryto, nes man atrodo, kad taip atsidaro. Tai žodžiu, važiuojat nuo pat atidarymo, nes pačioj pradžiai vyksta atidarymo šou. Kiekvieną dieną ten būna princai, princesės, vienintelė problema, kad nesuprantu lenkiškai, nes princai ir princesės lenkiškai kalba. Bet aparto vis tiek labai labai geras vaibas ir netgi man 23 buvo tuo metu, man buvo vienas geriausių dalykų, ką aš esu matęs.
0: O dabar to kiek yra?
1: 24 jau.
0: A, jau
1: taip.
0: Tai žinok, kad žaidimą laimėtai padovanosime 2 bilietus iš šį puikų ir labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandija. Viskas, ką reikia padaryti, tai paskambinti 18.30 ir nu, pavaryti tiesiog. Tai manau, nieko nelaukiam. Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ko jūs vardu?
2: Mindaugas.
1: Mindaugai, mes norim jums padovanoti Energylandijos bilietus, bet reikės laimėti, gerai?
2: Gerai.
1: Turit pasirinkti su Marija ar su Gustu žaisit?
2: Su Gustu gal.
1: Gerai. Tai pabandom. Tai 3, 2, 1 važiuojam. Geltonai juodas toks vabzdys, kuris gali kast. Ne širšė, o tas geresnis. Taip. Tada tas šalis, kur kalbės.

0: kalnų labai daug.
1: Alpės.
0: Alpės, o kur Alpės būna, kokioje šalyje? Viena sostinė.
1: Yes.
0: Kaip sakot? Viena sostinė. Viena sostinė. Gerai, einam toliau. Toksai ne striukė, o ilgesnis rudens apdaras.
1: Baldas.
0: Taip. Ką daro, kai būna, pavyzdžiui, prisigeria alkoholio daug žmogus ir ką padaro tada į tualetą? Atpilo viską. Kaip vadinasi tas veiksmas? Ką daryti?
1: Vemia.
0: Ką daryti?
1: Vemti.
0: Aha. Būna lapuočiai, arba jeigu eglė, pavyzdžiui, tai koks medis? Taip. Ta žmogus, kuris prižiūri vaikus.
1: Auklė.
0: Gerai, viskas. Dar vieną spėjom. Ir tada mes turim paltas, turim bitę, turim vemti. Ir turim auklę. 4 taškus turim.
2: 4 taškai, ačiū labai Mindaugai už skambutį. Žiūrėsim, lauksim antro raundo, kaip čia jis seksis. O mes toliau keliaujam su muzika. Reklama.

0: Reklama. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio ne 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
1: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
2: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
6: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40, trašoms ir žemėms iki 40, visiems vazonams 25 procentų nuolaida.
9: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Reklama. Šiandienas!
11: Taip.
10: Ne.

0: Radio Alias.
1: Reklama. Sugrįžtame pas jūs su Radio Aliasu. Reikia jums atsakyti per minutę į daugiau negu 4 teisingus taškus. Ką aš sakau?
2: Žodžius. Taip.
1: Ačiū.
2: Beveik, Marija, beveik. Aš manau, kad dar porą valandų ir jau tikrai galėsi kalbėti.
1: Rytoj manau, kad bus geriau.
2: O dabar jau galit paskambinti 18.30 ir bandyti aplenkti savo varžovą ir laimėti į Energylandiją bilietus ir ne bet kur važiuosit į Lenkiją, į vieną geriausių, didžiausių, įspūdingiausių atrakcionų parkų, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje. Jūs galit laimėti du bilietus ir važiuoti jau atostogas suplanuoti. Aš irgi kažkaip sunkiai kalbu vis tiek.
1: Kaip šiandien mums tokia diena. Viskas gerai. Aš tikiuosi, klausytojai nepyksta. Jeigu pyksta, tai jeigu pyksta, ką dabar mums padaryti? Sveiki.
2: Labą dieną. Labą dieną. Sveiki, ko vardu?
3: Remigijau,
2: jūs dabar turite aplenkti savo varžovą. 4 taškai yra surinkti jo. Turit bent 5 surinkti, gerai?
3: Gerai, pasitenkim.
2: Bandom.
1: Gerai, tai 3, 2, 1. Kietas atvirkščiai.
3: Minkštas.
1: Tada yra tokia kultūros, yra krašto apsaugos.
3: Ministerija.
1: Aha, toksai apvalus žemėlapis.
3: Gublis.
1: Ką rengiasi nuotakos per...
3: Suknelę.
1: Aha, ir kokia tai yra? Kokia tai yra suknelė?
3: Nuotakos suknelė?
1: Ne.
3: Vietuvių suknelė.
1: Aha, tik tai kokia?
3: Vietuvinė suknelė.
1: Taip, super. Kai yra ežeras, tai gali užeiti ant tokių medinių, kad būtum ant ežero.
3: Lieptas. Lieptas.
1: Taip, tada pro ką mes įeinam?
3: Duris.
1: Tai daugis kita?
3: Durys.
1: Taip, vaikas, kuris neturi tėvų.
3: Našlaitis.
1: Aha, ir uždaras atvirkščiai.
3: Atviras.
1: Taip, man atrodo viskas. Jeigu aš teisingai suskaičiavau, tai žodžiu, jūs labai gerai pavarėt, Remigijau.
2: Svarbiausia, kad daugiau negu 4 taškai buvo.
1: Taip.
2: Tai to ir užtenka, Remigijau, jūs esat čempionas, ir dėkit lagaminus ir Lenkiją važiuosit, gerai?
3: O, gerai,
2: gerai, ačiū. Gerai, iki. O jūs taip pat irgi galite aplankyti Energylandiją, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje, vieną įspūdingiausių parkų Europoje, tai numeris 1 amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
1: Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia yra įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritruks visai dienai.
2: Tai nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Įsigykite bilietus jau dabar energylandia.pl.

0: Reklama. Šiandien prekybos ir laisvalaikio centras Ogmios miestas vėl drebina Vilnių su didžiausia šeimų švente po atvirų dangumi.
1: Taip, ir renginio svečių čia jau laukia kliūčių ruožas. Pripučiamas Everestas, kamuoliukų baseinas bei kreivų veidrodžių alėja, scenoje pasirodo animatoriai, vyksta magijos šou, spektakliai ir nuotaikinga muzikinė programa, gimtadienis vyksta.
0: Taip, ir žinai, kas yra dar labai labai gerai, kas mane labai vilioja.
1: Klausau.
0: Gimtadienio šventėje yra nemokamai šaldomi ledai ir spraginami spragėsiai ir viniojama cukraus vata.
1: Man patinka vienas žodis, belekas.
0: Belekas?
1: Belekas vyks ten, tai šiandien nuo 11 iki 18 valandos visi keliai veda į didelį ir didžiausią gimtadienį šiandien ant žolės Verkių gatvėje 29.

0: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
1: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
6: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.

0: savaitgalis su M1.
1: Aišku, kad aš irgi dar esu šiek tiek lengvai iškritusi ir nesujungiau taip, kaip sujungiau, kaip turėjau sujungti, bet mes esame vėl nebe vieni su Gustu. Va. O jūs norite pasisveikinti?
2: Jo, kažkas. Mes norim atkreipti dėmesį, kad M1.fm nuėjus vaizdo transliaciją pasijungus, galėtumėt matyti ir dar kol kas gerai atrodančius vyrus.
1: Kol kas. Nu, Richardai.
3: Man atrodo, garsą jie iš ten gaudo. Ar girdit mus?
2: Ei. Mes girdim. O jūs girdit mus?
4: Dabar.
3: Ne, tą turi paspausti.
4: No, dabar gerai.
1: Tėvukai išvažiavo
3: į kelionę. Mes girdim, ar jūs mus girdit?
2: Mes girdim, taip. Tai pasakykit, kas nutiko per šią valandą paskutinę.
4: Nebrai yra nei
2: valanda. Ką nuveikėt per valandą paskutinę?
4: Suvalgėm ledą. Mūsų sutiko labai labai paini žmonės. Vietiniai švedai, kaip suprantam, labai patiko mūsų audinė, pagyrė.
3: Ir norėjo išmainyti ją į savo Volvo.
4: Jo. Tai dabar nesupratom, ar iš tikrųjų ta mašina tokia puiki, bet dėmesį traukia, žmonėm patinka gėdos Švedijai. Nedarom, tai labai džiugu yra.
2: Tai ar dabar su Volvo jau važiuojat? Ar neiškytot?
3: Beje, mes botavim atsakos Instagrame, susigaudėm, kad mašina mūsų neturi vardo, nes Silkė tai yra toks bendrinis pavadinimas šimtinis. Tai mes pasiūlėm uždėt vardą šitą atsikiai Meilužę, nes į komandiruotę važiuojame, bet šiaip labai įsimilėjomės tą mašiną.
2: Ok, tai dabar... Jūs šiek tiek vyrai stringat, tai mes paliekam jūs ramybėje, važiuokit, mes skambinsim dar tikrai ne vieną kartą ir ne du gal šiandien, tai gerai atrodot, Karoliui linkėjimai ir būkit laimingi. Gražus vyras irgi.
1: Gražus vyras.
2: Čiau, iki.
1: Iki.
2: Mes, aišku, norim priminti, kad M1.fm nuėjus galite irgi pasidomėti, kaip ten visa ta transliacija vyks, kur jie bus, kur mūsų vyrai važiuoja. Viską galite išvysti mūsų interneto svetainėje M1.fm. Kaip ir minėjom, su Marija mes dar tikrai susikaminsim, pamatysim juos ir gyvai, išgirsim dar jų balsus ne vieną kartą, tai būkit laimingi, einam klausyti muzikos.

0: Reklama.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
4: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
5: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
6: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakvies M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
7: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną. Bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bileto ieškok žalgiris.lt.

Lieka bus 5 minutės iki antros valandos ir dabar pats metas atsukti laiką atgal ir visai netrukus išgirsite Madonos kūrinį Vogue. Madona dainoje Vogue iš pradžių turėjo būti tik B pusės kūrinys singlui, būtent vinilinėje plokštelėje Keep It Together, tačiau įrašų kompanija išgirdusi kūrinį nusprendė, kad jis per geras slėpti ir galiausiai Vogue tapo vienu didžiausių 90 metų hitų pasaulyje. Dainoje Madona išvardina senųjų Hollywoodo žvaigždžių vardus, tarp jų Marilyn Monroe, Greta Garbo ir Marlon Brando. Įdomu tai, kad kai kurie paminėti aktoriai tuo metu dar buvo gyvi ir labai nustebo išgirdę save pop dainoje. Manau, nieko nelaukime ir pasiklausom.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos kariuomenė praneša, jog Utenos ir Panevėžio apskrityse tęsia čia galimai nukritusių dronų paiešką. Apie tai, jog į Lietuvos teritoriją galimai įskrido du dronai, pranešta ketvirtadienį. Anot kariuomenės, dronai iš radarų dingo netoli Utenos. Manoma, kad jie arba nukrito, arba paliko Lietuvos teritoriją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Ukrainos pajėgos pataikė į chemijos gamyklą esančią giliai Rusijoje, nutolusią net 1700 km nuo Ukrainos sienos, Permės regione. Ši gamykla gamino produktus naudojamus dronuose, raketų varikliuose, sprogminėse ir panašiai. Taivano saugumo vadas praneša, jog Kinija jūroje dislokavo daugiau nei 100 laivų iš karinio laivyno ar pakrantės apsaugai priklausančių laivų. Dar praėjusią savaitę Pekine lankantis Donaldui Trumpui Taivano klausimas buvo kone pagrindinė pokalbio tema, o Kinija jau ne kartą grasino, jog gali panaudoti karinę jėgą Taivanui užimti. Lietuvos krašto apsaugos ministerijai su dviem poligonus turinčiomis savivaldybėmis pasirašius susitarimą dėl socialinės ir inžinierinės infrastruktūros vystymo, ministras Robertas Kaunas sako, kad jau šiemet Lazdijų ir Jurbarko savivaldybės pasieks papildomas finansavimas.
1: Dar šiais metais Lazdijų rajono savivaldybė pasieks apie 1,3 milijono eurų, Jurbarko rajono savivaldybė apie 300 tūkstančių eurų, kitais metais sumos praktiškai dvigubės, tad tiek savivaldybių vadovai turės galimybę įgyvendinti infrastruktūrinius projektus, tiek krašto apsaugos ministerijai aktualūs tie patys infrastruktūros projektai.
0: Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė sako, kad pirmiausiai naudą pajus Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojai.
2: Yra infrastruktūra, kas yra keliai, vandentvarka, apšvietimas, viešosios erdvės. Tai yra investicijos ir pagalba verslui per tam tikras priemones, jeigu reikia keisti kryptį, investicijos į plotus, į sklypus, kuriuos mes tikrai turime ir laukiame investuotojų, tikimės ir gynybos pramonės, dėmesio, į sveikatos sektorius yra labai svarbus.
0: Į šį finansavimą neįtraukimi vietinės reikšmės keliai ir keliai vedantys į karinės teritorijas. Jų remontas finansuojamas pagal kitą ministerijos patvirtintą tvarką. Krašto apsaugos ministerija iš viso šiemet skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Kiek anksčiau toks susitarimas buvo pasirašytas su 10 savivaldybių. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai gali palyti. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, rytoj dienos metu nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: hitų kepyklėlė.
1: Nainai, kaip ir kiekvieną antrą valandą atkeliaujame pas jūs su hitų kepyklėlė ir šiandien mes vyrų ekspedicijos proga nusprendėme iškepti hitą. Kodėl mes mylime vyrus?
2: Tikriausiai, kad lengviau visą laiką kalbėti apie savo vyrą. Tai jeigu jums taip irgi lengviau, emilacienas.fm, parašykit, kodėl jūsų vyras yra nuostabiausias.
1: Galbūt jisai, pavyzdžiui, pastatė jums namą, galbūt sutvarkė taip ilgai ten tas klibančias duris.
2: Gal vakarienę žiauriai jis ką neiškepė.
1: Galbūt nuostabius šašlykus padarė, pavyzdžiui, šiandien.
2: Taip, tai bet kas susiję yra su vyrais, jūs turit rašyti, mes padarysim vyrų dienos himną. Šiuo metu ir mūsų vyrai, Richardas ir Arnas, važiuoja pro Švediją, vyrų dienos proga, vyrų ekspedicija, taip ir vadinasi. Tai mes jiems sukursim ką klausytis, bėgam dabar rašyti emilacienas.fm laiškus, o aišku, vieną iš jūsų ir apdovanosim prizais.
1: Todėl nepamirškite parašyti bei savo vardo ir telefono numerio. Tai viskas labai paprasta. Trys dalykai. Pirmas dalykas, kodėl mylite savo vyrą arba kitus vyrus arba šiaip vyrus, kodėl vyrai yra nuostabus. Antras, savo telefono numerį ir trečias, savo vardą. Viskas labai paprasta.
2: Viskas. Čau.

0: Reklama.
1: Ir čia veikia.
2: Ir čia. Ir čia.
3: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. No, 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
9: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
10: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Plius 80 € tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 €. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 €. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
12: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40. Laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
13: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės 1,79 €. Kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99 €. O perkant ar daugiau buitiniai chemijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
14: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
0: Reklama.
15: Šiandienas.
16: Tai

0: Turime jums naujienų, turime labai labai svarbių naujienų, ypač tiems, kurie dar nežino, ką veikti šiandien ir rytoj. Bet šiandien, mes apie šiandieną kalbam, ar ne?
1: Taip, Ogmios miestas kviečia... Nu, į fainą dalyką, kuris vyks ant žolės. Tai taip ir parašyta, didelis gimtadienis ant žolės. Tai jūs galite ten apsilankyti, prasidėjo kasmetinė fiesta, kurioje laukia batutai, putų šou, animatoriai, magijos pasirodymai, įvairiausi pripučiamos atrakcijos, vaikai kviečiami mėgautis ir veidukų piešimu, blizgučių dabintuvu, pintis plaukus galėsit, išbandyti mechaninį vieną ragį, nu, žodžiu, visokiausių dalykų čia bus.
0: Blizgučių dabintuvu?
1: Nu, aš tiesiog skaičiau ir po to supanikavau, jau galvojau, ką dabar sakyti.
0: Viskas gerai. Čia taip pat pilna nemokamų skanėstų, ledų, cukraus vatos, bei spragėsių visiems svečiams. Tai jei dar svarstate, ką vykti, tai tiesiog atvykite į Verkių gatvį 29 Vilniuje, nes šventė šurmuliuoja iki pat 18 valandos. Reklama.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogūnėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir Ermitažas LT.
3: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
4: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
0: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Reklama. Šiandienas.

0: Hitų kepiklėlė.
1: Kepi.
2: Nušau.
1: Marija hitus. Mums reikia tokio džinglo, gal ne?
2: Reikia sustabdyti su kepka.
1: Taip, tai dabar mes esame iškepę hitą. Dirbtinis intelektas mums padėjo įkepti. Apie vyrų dieną. Taip. Marija, klausom.
2: Klausom. Sakai?
1: Nu, manau, kad reikėtų. Priminam, kad, aišku, hitas darytas apie vyrus. Kodėl žmonės mylėjo vyrus? Dėl to, nes artėja vyrų diena.
2: Artėja?
1: Artėja.

0: pamatyti, kaip mums yra smagu su Gustu.
1: Interpretuojam, kaip atrodo turėtų ir šokis. Tai viskas, yra dar vienas hitas iškeptas, mes jo niekur neplatinsim, niekur nedėsim, dėl to, nes yra gėda klausyti, bet labai labai smagu išgirsti
0: tą vienintelį vieną kartą.
1: Mes žinai, labai... taip išgirstam ir paleidžiam.
0: Ir paleidžiam.
1: Į gyvenimą.
0: Taip kaip ir gyvenime turėtų taip. Būti. Taip.
1: Garsas tiesiog va taip išleistas ir jis dabar taip po visą visatą mūsų ir sklaidžios kažkur.
0: Kai tu kepikla nežvirblis nebepagauti.
1: Taip, o būtent, vat, kaip ir tas, kai mūsų prosinėlė apie tai ir sakė.
0: Būtent.
1: Viskas, mes norim padovanoti vienam iš jūsų prizą, jeigu galima, būgnelai.
0: Būgnelų.
1: Jurgitai dovanosim mes prizus. Aišku, Jurgita, tikiuosi, kad su vyru pasidalinsit. Ir sakė, kad myli savo vyrą dėl to, nes jo rankos ne iš užpakalio. Viską namie padaro, ką tik reikia. Terasą pastatė, remontus padarė, nors specialybė laivo mechanika, sako, bet sako, viską moka. Vaikus prižiūri, myli ir apie jo žino tiek pat, kiek ir mama. Kad net būdamas, sako, nenamie sugeba nustebinti.
0: Tai va, labai smagu.
1: Jurgita, jum linkėjimai, jūsų vyrų linkėjimai.
0: Ir pas jūs keliauja M1 marškinėliai.
1: Kad tokių vyrų Lietuvoje daugiau.
0: Amen.
2: Savaitgalis su M1.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
4: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
5: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
6: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto, to paskutinio spyrio?
7: Registruokitės m-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
8: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
9: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mentė be kaulo 2,95, o ant graikų laikomų vištų kiaušinį Extra Line euras 99. Maksima – tai, ko reikia.
10: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
11: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.

0: Žvaigždžių karai.
1: Reklama. Žinokite, turime labai labai skanių naujienų. Dabar žaisime žvaigždžių karus. Jums reikės pataikyti vieną langelį tarp 1 ir 3 ir tarp A ir C. O laimėtojui Hesburger restorano tinklas padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Ir šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymą su rainis, su lydytu čederiu, kuris kainuoja tik 5,20 eurų.
2: Nu viskas, skaminam ABC 123 18.30, jūs galite laimėti Hesburger prizus.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Domas.
1: Domai, išauk.
3: B3.
1: Aš užmiršau visai pasakyti, gerai užskaičiuojam B3, bet jums reikia pataikyti dainą, kuri yra nelietuviška. Tai dabar ieškam nelietuviškas. Paliekam B3 ar noriu dar kažkokį pakeist?
3: Gal geriau pakeist.
1: Nu, pakeisk.
3: A1.
1: Bandom. Melavai, melavai, melavai, melavai. Dovimi, lietuviška daina Melavai. Ačiū Domui už skambutį, bandyk dar kartą laimę. Nes čia toks žaidimas, jūs galite skambinti tiek, kiek kartų norite.
2: Laukiam skambučio.
1: Sveiki.
4: Alio, sveiki.
2: Ko vardu?
4: Arūnas.
2: Arūnai, šaukit jūs.
4: Bandom B2 viduriuką.
2: B2? Aha.
1: Gabrielius Vagelis ir Pilnatis. Beje, nesėkmingas šūvis, bandykite dar kartą. Bandom. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kuo vardu?
5: Modestas.
1: Modestai. Šaukit.
5: C3.
1: C3. Bandom. Nu, žinokit, turim jums gerų naujienų.
2: Ir atradom tą nelietuvišką kūrinį. Tai sveikinimai jums. Jūs laimėt Hesburger prizus. Kol kas geros dienos jums.
5: Ačiū, bičiuliai, jums taip pat.
2: Visa gero, iki.
1: Mūsų pavadino bičiulis.
6: Bičiulis. Koks gražus.
1: Labai bičiulis.
2: O šį mėnesį Hesburger restoranuose visų laukia specialus pasiūlymas. Sūrainis su lydytu čederiu, o kaina tik 5,20 eurų. Ir beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šone, pusryčių tortilija su šone ar tarkuotų bulvių paplotėliai.
1: Tai paragaukite ir išsirinkit savo mėgstamiausius, o Hesburgeris laukia jūsų.
7: Reklama. Eteryje Gustas. Ir repa!

0: talk about.
1: Reklama. Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
2: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
3: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas bananų tik 89 centai, kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36% pigiau, o 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
7: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Calvin Harris ir Jazzy Satisfy. Ir Ina su Matoma Dream Out Loud. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.
3: Čia M1?
4: Taip.
5: Mes jau
6: M1.

0: kol mūsų brangus vyrai keliauja Norvegijoje, važiuoja, nežinau, kelintą kilometrą. Kiek liko valandų, nežinai, važiuoti?
1: Jiems būtent, ne?
0: Jiems būtent. Man atrodo, kad kokios šešios. Čia mano būtų statymas.
1: Valandom, mane skaičiuoji. Tikriausiai, nu bent jau taip sakė prieš tai, kad 9, tai dabar jau praėjo, kas 2-3 valandas, stojo dar vieną kartą, kokį tikrai.
0: Ledų.
1: Vis tiek ledą jo pasimtai. Nu tai viskas, mes žinokit, turim dabar dar vieną dalyką, irgi su užsieniu susijusi, bet mes bandysim gražinti vyrų į Lietuvą. Reklama. Nacionalinės vyrų ekspedicijos proga M1 kartu su Wellman pristato projektą Gražinkime vyrišką energiją į Lietuvą ir mūsų tikslas yra sugražinti vyrus į Lietuvą, kur šaltekai, kur močiutė su savo cepakais, kur griliukas, kur kašis, kur gira, kur ežeras.
0: Spirgučiai.
1: Kur šalta jūra Baltijos.
0: Kaip gelia kojas, bet paskui kaip gerai išsimaudėt.
1: Jo, pat aš šiltą palagoja.
0: Jeigu gyvenat ne Lietuvoje ir bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti, tai oi, galbūt jums trūksta ryšto, taip susirimavo. Tai to paskutinio spyrio, tai registruokitės, paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime.
1: Nu gerai, pabandom. Mes dabar Kestui skambinam ir Kestas jau yra kabantis ant linijos.
0: Turėtų būti.
1: Labą dieną.
2: Labas.
1: Kestai, kur jūs, Kestutį ar Kestai, kaip galiu kreiptis jūs?
2: Kestas.
1: Gerai. Tai žiūrėkit, Kestutį, jūs gyvenat Norvegijoje, taip?
2: Jo.
1: Kiek laiko?
2: Nuo 13 metų.
1: O jūs sakėt, nežinot, kas jūs užregistravo?
2: Ne, nežinau. Turiu 3 spėjimus iš tikrųjų.
1: Kažkas nori atsikratyti jūs iš Norvegijos, iš Vyto.
2: Ne, turiu draugą, kuris tikriausiai į Lietuvą ir jam sakiau ten vieną paklausyti.
1: Aha.
2: Turiu žmoną,
1: taip,
2: kuriai buvau minėjęs šiuos dalykus. Ir dar galbūt esu.
1: Okay.
0: Nežinokit, nes klausimas buvo užduotas toj registracijos formui, kodėl norite grįžti į Lietuvą, tai yra labai paprasta. Du žodžiai, pasilgau namų. O kodėl dar negrįžot į Lietuvą, atsakymas į klausimą buvo, nes turiu gerą darbą. Tai kokį jūs čia darbą turit?
2: Pagal specialybę, pagal išsilavinimą, tai inžinierius, mechanikos inžinierius.
0: O
1: jūs įsivaizduojat, kiek Lietuvoje mechanikos inžinierių reikia dabar?
2: Galbūt, nežinau.
1: Aš irgi nežinau, aš bandau sakyti, tai jūs galvojate, kad aš tiek pasiruošęs, kiek jūs įsivaizduojat.
2: Galvoju pasiruošęs.
1: Bet o jūs iš tikrųjų būna pagalvojat, kad galėtumėt grįžti į Lietuvą? Nes aš su žmonėmis emigravusiais nesu kalbėjęs, taip ir iš tikrųjų man vis laikai įdomus klausimas, ką jaučia žmogus, kuris užaugęs yra kitoje šalyje, gyvendamas svetur?
2: Jaučia ilgesti, kaip pasakyti, jaučia ilgesti tėvynė, jaučia ilgesti tėvams, draugams, šteimai ir savo kraštui, savo upiai.
1: Nu tai viskas, tai varom damo, tai viskas. Labai gražiai čia pasakėt.
2: Aš šiaip turėjau ilgesti tėvynė ir kažkaip vis su draugu kalbėdavau vieno apie tai, bet kažkodėl jis pirmas išvažiuoja, ne aš, tai va čia irgi toks susimąstymai buvo geras.
1: O manot, kad realu yra jum kažkada grįžti?
2: Aš manau, kad realu.
1: O ko reikia?
0: Jis stabdo dabar.
2: Nu, vat kažkoks spyris ištikna turėtų būti, iš tikrųjų.
0: Tai va, žinokit, mes čia tam
1: jo, mes dėl to ir esame, skambinam jum, pagalvokit. Draugeliai laukia, tėvai laukia, savi žmonės laukia, o jūs tik darbas laiko. Tai bus tų darbų?
2: Ne tik darbas.
1: Nu gerai, gerai.
2: Kaip lietuvių bendryje ir toj bendryje mes irgi lietuviškais dalykais užsiimam šokių kolektyvų.
1: Jūs negalite taip daryti, jūs suprantat, jūs dabar save bandot pliusus rasti. Aš jūs vadau, jūs nusiteikėt blogai.
0: Bet jūs suprantat, kad lietuvių bendryje Lietuvoje yra visiškai absoliučiai visa šalis. Čia mūsų beveik 3 milijonai.
2: Nu, čia jau nebus išskirtinis Lietuvoje.
1: Gerai, tai mes svarbiausia, mes perdodam žinę, kad mes, Kestutį, jūsų laukiam. Mažų mažiausiai M1 studijoje, jau jeigu grįšit į Lietuvą, mes jūs priimsim. Gerai, kartu čia pasisečiuot, gerai?
2: Nu, gerai.
1: Bet mes jums prizą turim, Wellman jums dovanoja savo prizus, tai kol kas gyvenkit, ramiai gyvenkit, pagalvokit, apmastykit tą pasiūlymą grįžti. Ir tuomet jau tada susitiksim Lietuvoje.
2: Nu gerai.
0: Labai jūsų lauksiu.
1: Ačiū už pokalbį jums.
2: Dėkui.
1: Iki. O well, man džiaugiasi, kad yra šios smagaus projekto draugas ir dovanoja prizus va mūsų girdėtam Kestučiui, kuris įkrauna jėgų geresnei kasdienai ir gražina jėgas, pakuotę maisto papildų Wellman. Viena Wellman tabletė kasdien ir energijos pakanka ne tik darbui, bet ir gyvenimui.
0: O mes, žinokit, į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energija pasirūpins būtent Wellman, kaip ir minėjo Gustas. Wellman yra vyrui su stipri energija ir tai yra maisto papildas, svarbu paminėti. O žinokit, jūsų labai registracijų laukiam.
1: Taip, tai yra kasdienė pagalba protui, ištvermiai raumenims, imuniniai sistemai, sudėtis subalansuota, būtent vyrui, turi jis išlikti stipriu, energingu, vitaminai, mineralai, augaliniai ekstraktai tiksliai dozuoti vyrų poreikiams. Vos viena tabletė per dieną, paprastas būdas pasirūpinti savimi. Wellman, vyrui su stipria energija, Wellman yra maisto papildas.
0: Nukeliaukite į -1.fm ir pamatysite tenai, gražinkim vyrišką energiją, paspauskite, registruokitės, o mes jums paskambinsim. Reklama.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
4: Dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą. Reklama.

0: Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
5: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje, o dar smalsiau išbandyti jų darbus.
6: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
7: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Iš pareigų pasitraukusi Latvijos ministrė pirmininkė Eve Kasilinė gali svarstyti užimti gynybos ministrės pareigas. Tai Latvijos žurnalistams patvirtino Silinios patarėjas. Latvijos vyriausybės krizė ir kilo, kuomet Silinė atleido gynybos ministrą Andrį Sprūdą ir koalicijos partneriai atsisakė toliau dirbti koalicijoje. Latvijos prezidentas siekia, kad šalyje būtų suformuota naujai veikianti vyriausybė, nors iki naujų Latvijos parlamento rinkimų liko 5 mėnesiai. Lietuvoje tikintis vėliausiai kitų metų pradžioje įsigyti oro erdvės apsaugos nuo kontrabandinių balionų priemonės, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad šiuo metu kuriamos sistemos gali aptikti ir numušti balionus, tačiau vis dar ieškoma būdų, kaip užtikrinti, kad krovinys nukristų saugiai. Anot ministro, apie galimą technologiją kalbamasi su pažangiais oro gynybos sistemas turinčiu Izraeliu, oro balionų antplūdžiu su šiukšlėmis iš Šiaurės Korėjos patyrusi Pietų Korėja, taip pat Amerikos ir Vokietijos įmonėmis.
1: Esmė payloadas, tai pasme krovinys. Kai 50 krovinių gyvena, ir jeigu aukštis yra daugiau nei 6 km, tai Teltonikos konsorcijumas paskaičiavo, kad tas krovinys į žemę rėžiasi 20 kilų tonų jėga. Net jeigu tai būtų namas, automobilis nedaugiau žmogus, tai būtų blogai. Tai būtų su JAF įmonėms, su Vokietijos įmonėm, kalbėjom, tai irgi tai buvo Vokietijos, kuriuos ir didžiausių gynybos sistemų operatorių. Irgi skaičiavo sprendimą, galbūt lazerinėm sistemom, tam tikrą padaryti, paprastai pasakysiu, skylę tam balionę, kad jisai nusileistų, bet hibridinės atakos organizuotojai, jie vietoj helio pradėjo naudoti vandenilio dujas, kurios yra pigesnės, ir jos tada sukuria kitą problemą ir sprogsta ir yra kontaktas.
0: Sako ekonomikos ir inovacijų ministras. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pernai spalį paskelbus 1 milijono eurų kvietimą verslui siūlyti idėjas, kaip apginti Lietuvos oro erdvę nuo balionų, finansavimą gavo 3 bendrovės. Lietuvos bankas praneša, jo gyventojai gali balsuoti rinkimuose ir išrinkti naujos proginės monetos dizainą. Tarp siūlymų tokie, kaip kad įamžinti grybavimo tradicijas, roko maršą, švyturius ir panašiai. Tokias proginės monetas Lietuvos bankas išleidžia kasmet. Las Vegase prasidės prieštaringai vertinamos vadinamosius dopingo žaidynės, tai yra sporto renginys, kuriame varžysis dopingą vartojantys atletai. Organizatoriai teigia, jog šitaip siekia peržengti žmogaus galimybių ribas. Už sulaužytus rekordus, kurie nebus oficialiai pripažįstami, siūlomi dideli prizai, o sporto renginiuose varžysis ir 14 sportininkų anksčiau pasirodžiusių olimpinėse žaidynėse. Tuo metu kritikai perspėja, jog šitaip gali būti normalizuojamas dopingas sporte. Rytoj daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 10, o rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: Atkeliaujame pas jūsų nesugalvos ir jūsų darbas yra paskambinti 18.30 ir bandyti atsakyti į 5 klausimus, kaip įmanoma greičiau.
1: Skambinam 18.30 ir dalyvaujat.
0: O laimėti galite nuostabius M1 marškinėlius. Va taip.
1: Nu, pabandykim.
0: Pabandykim. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Audrius.
0: Audrius, su kuo norėtumėte žaisti? Su manimi ir su Gustu?
2: Galima su jumis.
0: Gerai, Gustai, jeigu paskaičiuosi laiką.
1: Yes, tuo skaičiuoju. Tai 3, 2, 1, važiuojam.
0: Išvardinkite 5 vyriškus vardus.
2: Audrius, Deividas, Petras, Jonas, Kazys.
0: Kurią ranką reikia maišyti arbatą?
2: Dešinė.
0: Pasakykite bet kurio M1, M1 vedėjo vardą.
2: Gustas, Kaiva.
0: Kiek liko dienų iki vasaros?
2: 7, 8.
0: Kokios spalvos yra M1 logotipe?
2: Mėlyna.
0: Gerai, laikas.
1: Gerai. 27 sekundės.
0: 27 sekundės, perbėkim greitai. Tai 5 vyriški vardai, čia viskas lengva, turime tašką. Kokia ranka reikia maišyti arbatą, tai šiaip šaukšteliu reikia maišyti arbatą. Ne ranka. Tai čia dėja taško nėra.
1: Bet čia, aš manau, kad užskaitam, nes o gal ranka maišo. Manau, kad galite ir ranką maišyti.
0: Kartais ir pirštu taip pamaišau, kai labai tingiu eiti. Tai gerai, užskaitam ir čia tašką. Pasakykit, bet kurio vieno M1 vedėjo vardą čia irgi buvo teisingai. Iki vasaros liko 9 dienos, ne 7, ne 8, o 9, tai labai labai šalia buvot. Ir M1 logotipe bus taip pat.
1: O kaip skaičiuojam? Nes iki vasaros, jeigu šiandienos neskaičiuojam, tai 8 dienos. O šiandienos jau nebėra visos dienos.
0: Tu taip palaikai mūsų.
2: Jau nebėra,
1: jo, tai aš irgi galvoju, kad jau miegot realiai reikia.
0: Nes aš parašiau į Google, kiek dienų liko iki birželio pirmos. Ir manęs įrašoma, tai aš tau rodau 9 dienos. Bet sakai irgi
1: taip, bet aš galvoju, kad galima užskaityti dėl to, nes su rytojum galima 8 dienas liko be šiandienos.
0: Audriau, čia yra jūsų laiminga diena, nes Gustas yra šiandien labai geranoriškas. Už ne savo žaidėjai jisai labai taip
1: ką tik snaudžiau ant žemės dėl to.
2: Gustas už vyrus eina.
1: Aišku, važiuojam vyrų dieną toj.
0: Ir paskutinis klausimas, kokios spalvos yra M1 logotipe, tai kaip Gustai? Ten sakė mėlyna, bet šiaip yra balta mėlyna. Tai kaip čia dabar mes darom?
2: Nu, bet ir mėlyna yra.
1: Manau, kad šiaip tai manau, kad oficiali tai tik tai mėlyna.
2: Mėlyna oficiali.
1: Aš irgi galvoju. Radijas mėlynas.
2: Taip.
1: O kodėl balta?
0: Nes, nu, šiaip balta yra, va, matai, čia visur mes
1: turime. Wikipedijoje backgroundas net 100. Matai, nu tai va.
0: Nu gerai.
1: Marija, žinokit, jūs bandė čia suteršti.
0: Aš bandau, žinokit, visais. Aš, suprantat, aš norėjau būti teisinga, nes aš būnu nelabai teisinga ir būnu labiau į žaidėjo pusę, tai tada man rašo žmonės labai pikti ir sako, kaip jūs čia drįsat, čia yra nesąmonė.
1: Ne, dabar viskas gerai yra. Tai mes paliekam jūsų 5 taškais 27, sakiau, sekundės, taip?
0: Taip.
1: 27 sekundės, tai kol kas laikykitės, laukiam antro raundo ir ten sužinosim, kaip sekės.
0: Nu va, nuostabu. Tai man patinka toks Gustas.
1: Palauk, grįšiu ir senasis tuoj grįšiu.
3: Eteryje Gustas. Ir repa!

0: Reklama.
1: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.

0: Na kągi, 27 sekundės ir 5 taškai. Jums reikia tiesiog atsakyti 5 visus klausimus teisingai per greičiau nei 27 sekundės, jeigu norite laimėti MBN marškinėlius.
1: Viskas, skambinkit 18.30. Bandom, greičio reikia.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
2: Andrius.
1: Andriau, jeigu esat pasiruošęs, galim pradėti žaist?
2: Galim.
1: Tai gerai, 3, 2, 1, važiuojam. Kiek yra vienas hektaras arų?
2: Nežinau.
1: Bele ką sakykit?
2: 3.
1: Į kurią geografinę pusę nuo Lietuvos yra Latvija?
2: Nepasakysiu.
1: Pasakykit bet kokį žinomą Andrių.
2: Mamantovas.
1: Ar yra žaidęs bent vienas lietuvis NBA Denver Nuggets komandoje?
2: Taip.
1: Kokiame žemyne yra Gana?
2: Nepasakysiu.
1: Gerai, stabdom. Ir viskas, žinokit, laiką turit geresnį, 26 sekundės, bet turim 2 taškus. Tai, Andriau, ačiū Jums. Būkit laimingas.
2: Ačiū visą.
1: Visą gerą. Ir mes norim pirmajam dalyviui aplodismentus. Valio, valio, valio. Toks sudėlėjom šiek tiek, bet...
0: Atsiprašau, aš sakau, tu man greitai
1: ne, pasakai, viskas labai, labai gerai.
0: Faktą, taip sakant, nu tai žinai.
1: Tai mes sveikinimus pirmajam dalyviui siunčiam, kol kas einam klausytis muzikos ir aišku dar susigirdėsim.

0: Reklama. Jeigu netyčia dar nežinote, kur galima praleisti šį vakarą, šią popietę nuostabę, tai mes jums turime tokį, na, kaip ir pasiūlymėlį.
1: Tai paskutinė sekundė, žinokit, tiksiai ir turit dabar jau imtis ir važiuoti, jeigu pravažinėjat pro šalį. Ogmios miestas kviečia į savo gimtadienį. Tai ten sugrįžta įspūdingas didelis gimtadienis ant žolės. Šventei pasiruošti irgi kaip reikiant mažiems ir dideliems svečiams paruošti badutai. Putų bei azoto šou animatoriai, magijos pasirodymai ir vandens pramogos, tai vaikai čia gali išsipiešti veidukus, lankstyti balionus, jodinėti ponių arba netgi išbandyti vienaragio rodeo.
0: Žinoma, kad gimtadienis neapsieina ir be nemokamų vaišių. Laukia ledų furgonėlis, cukraus vata bei spragėsiai. Todėl šiandien nuo 11 iki 18 valandos nieko kito neplanuokite ir susitinkame Ogmios mieste, Verkių gatvė 29 Vilniuje. Reklama.

0: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
2: Reklama.

0: O mes bėgam prie muzikos istorijos. 1991 metais. Gegužės 23 dieną gimė Vokietijos atlikėja Lena Meyer-Landrut. Pasiklausom, jūs tikrai žinot ir jos kūrinį.
1: Muzikos istorija. Muzikos istorija.

0: Reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, €79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, €3.29. O fermentinis Rokiškio sūris, €99. Maksima, tai ko reikia.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
0: Reklama.

0: 11 minučių po 17 valandos, čia Ruder Magic, nuskambėjom vieną atyrią. Aš noriu pasiūlyti jums visiems į žalią šviesą užbėgti.
1: Žalia šviesa.
0: Žalia šviesa turi tris kūrinių pasirinkimus. 18.30 lauksiu ir jūsų skambučių su vienu iš balsų. Tam kūriniui tai paskambinkit, mes laukiam, o kol kas tie variantai yra tokie. Čia pati Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: Turim ir lietuvišką kūrinį Rokas Jan Pasilik. Ir pabaigai paskutinis kūrinys, dar galvoju Eurovizijos nuotaikom, gal kai kurie gyvena, tai Eurovizinis kūrinys. Norvegijos atstovas Aleksandr Rybak, Fairy Tale. Viskas, galim skambinti, 18.30 ir nubalsuoti už vieną iš kūrinių. Labą dieną. Sveiki.
1: Labas rytas.
0: Labas, ko vardu?
1: Kamilė.
0: Kamilė, saky, kuris tau kūrinys labiausiai patinka?
1: Pirmas.
0: Pirmas kūrinys, gerai. Ačiū tau, Kamilė, geros dienos. Turim vieną balsą. Labą dieną.
2: Labas dienas.
0: Ko vardu?
2: Ervin.
0: Ar Ervin sutinka su Kamilė, kad pirmą kūrinę klausom, ar kažko kito nori?
2: Ne, trečią.
0: Trečią kūrinę, gerai. Ačiū labai. 101 ir gal paskutinis, gal ne paskutinis skambutis. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Labą, ko vardu?
3: Ugne.
0: Ugne, ką klausom?
3: Trečią
0: kūrinį. Gerai. Ugne, geros dienos. Fairy Tale, mes man atrodo, kad galim eiti ir klausytis pradėti dėl to, nes nu beveik į vienus vartus. Tai kol kas gero savaitgalio, taip pat laukiu laiškų iš jūsų, kaip jūsų savaitgalis dėstosi, sveikinimus irgi, eminas1.fm rašom, dėl to, nes nuo kitos valandos mes jau tos sveikinimus ir pradėsim perduoti.
4: Šalia šviesa.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 € be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: M1 pristato. Metais, kai žmonija apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina biletai.lt.
3: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Calvin Harris ir Jazzy Satisfy. Let me give you what you want to me. Ir Ina su Matoma Dream Out Loud. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: 10 minučių po 18 valandos tropik. Muriel ir Fred Crozet čia nuskambėjom vieną eterį. Mes grįžtam į mūsų sveikinimų pusmaratonį.
1: Savaitgalis su M1.
0: Taip, mes jau ir dabar laukiam laiškų m1.fm, jūs galite rašyti juos. Paspaudus ant mygtuko žinutę vedėjams, parašykit, kam norit perduot linkėjimus, kas to nusipelnė, kas kažką gal šiandien švenčia, gal kažkur važiuojat ir tiesiog linkėjimus norit Lietuvai perduot. Tai ir padarykit, o kol kas, sako, smagaus saulėto savaitgalio visiems linki. Noriu perduot linkėjimus Eledance šokių namų merginom. Šiandien švesim, sako, 6-ąjį gimtadienį, puikios nuotaikos ir linksmas vakarėlis nusimato. Šiandien taip pat yra ir Dvilės gimtadienis, taip pat linkėjimus.

jos ir plyštančių iš laimės kelnių. Su gimimo diena sveikina Karolį su gimtadieniu, nuo Samantos gimtadienis rytoj, tai su artėjančiu gimtadieniu. O kol kas laukiu jūsų laiškų ir toliau. M1.fm rašom paspaudusą mygtuką žinutę vedėjams. Eterija. Gustas.

0: altın aşınçıntı armora.
1: Reklama.
2: Žalgirio derbis grįžta. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną, bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
5: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Reklama.

0: Turim tiesioginę transliaciją tiesiai iš Švedijos, vis dar tikiuosi, galbūt ir iš Norvegijos, bet jau apie tai papasakos vyrai Richardas ir Arnas. Labą dieną. Kur esat? Va dabar man ir klausimas iš karto iškilo. Tai yra vis dar Švedija pervažiuojama, ar jau vis dėlto esat Norvegijoje?
1: Jau prieš kiek maždaug grįžtardai? Prieš 20 minučių kokių, ne?
2: Gal...
1: Pusvalandis. Jau. Pusvalandis kaip Norvegijoje, bet labai keista atrodo, tu važiuoji tais pačiais miškais, kerti sieną. Ir taip kardinaliai pasikeitė gamtovaizdis visas, tai wow, kol kas mėgaujamės Norvegijos vaizdais.
0: Skirtumas toks pat kaip tarp Lietuvos ir Latvijos?
1: Gal didesnis, bet kažkaip su Richardu sakėm, nusikopijavę yra Norvegai iš švedų tos pušys, beržus nusikopijavę, kaip Latvijai iš mūsų rapsus nusikopijavę.
0: Man sakėt netyrio metu, kad liko apie 5 valandos vairavimo, kaip jausmas, vis dėlto 5 valandos pas jūs turėtų būti kiek, valanda ar 2 valandom anksčiau, kiek dabar valandų pas jūs?
1: Viena valanda, pas mus yra viena valanda mažiau negu Lietuvoj. Tai kol kas šiuo metu Richardus vairuoja, tai gal ir pakomentuoja, kaip jaučiasi.
2: Aš kai matau 5 valandus, man taip gera ant širdies, nes kai pradėjom kelionę buvo 14 valandų, tai įsivaizduok, vos ne 3 kartus mažiau yra likę taip, kad viskas yra. Uo!
1: Mes čia mūsų laiku nuo 8 ryto vairuojam.
0: Ir kelintą pusės?
1: Ir 5 valandas važiuot.
2: Kam nėra tekę 5 valandų važiuot, žinai?
1: Vietos laiku rodo, kad jeigu, bet dar turbūt stosim, nes neištrauksim tiek, tai šiuo metu navigacija rodo, kad busim pusę 11 vakare. Tai susiskambino beje neseniai su Nerijum, pas kurį važiuojam ir pas kurį pirmadienį transliacija bus. Tai tokių įdomių detalių atskleidė, kad šiuo metu, sakė, yra šviesios naktis Norvegijoje, tai nesutems pilnai. Ir kitas įdomus faktas, kad pakeliui turėtumėm pravažiuoti vietą, kuri yra aukščiausia vieta Europoje, į kurią galima užvažiuoti automobiliu. Tai sakė, jeigu oro sąlygos leis, būtinai ten reikėtų užsukti, tai labai įdomu.
0: O rytoj jūs nakvosit pas Nerijų patį ir leisite laiką, ne?
1: Tai mes dėl to šiandien ir pasidarėm tokią savižudybės dieną, kad pasiekti realiai visos ekspedicijos patį tolimiausią tašką tam, kad rytoj galėtumėm kažkiek pailsėti atsigauti ir tada pirmadienį jau pradėti ruoštis transliacijų maratonui.
2: Ir dar nuo savęs noriu iš tikrųjų asmeniškai padėkoti ir, nežinau, respektas 100% visiems tolimų reisų vairuotojams, kurie girdi šiuo metu M1. Jūs esat žvėris, tiesiog kaip jūs dirbat šitą darbą, kur suk paranka visą dieną, tai yra wow.
1: Bet man atrodo, sunkvežimi kitaip kilometrai tirpsta. Esu girdėjęs iš tolimųjų reisų vairuotojų, kad du skirtingi dalykai yra vairuot lengvąją mašiną ir sunkvežimi, kad tipo daug lengviau tas kelias tirpsta su fūra būtent.
2: Galėtų ir su audelė būti tas pats.
0: Ir paskutinis klausimas, kaip pati audelė laikosi, nes čia svarbiausias dalykas, kaip jūs tos laužas vis dar juda, ar viskas gerai?
1: Kol kas laikosi gerai. Dar vienas įdomus dalykas, dabar kūro kainas, tai nenustebino labai stipriai. Tiek, man atrodo, Švedijoje, tiek Norvegijoje kol kas 9.5 benzinas yra pigesnis negu Lietuvoje. Taip, ne, išsirėkti teisingai. Tai čia jau yra kosmosas, o sustojom pavalgyti, beje, galvojom, kad čia jau Norvegija bus labai brango, tik prieš pat kirsdami sieną Švedijoje stojom pavalgyti indų restorane. Pirmą kartą Richardas Mikavičius valgė indų restorane savo gyvenime, žiauriai skaniai pavalgėm. Tai irgi nebuvo labai jau ten stipriai brangomis, trysia už maždaug 80 eurų pavalgėm, bet persivalgėm realiai.
2: Patiko indų maistas ir aptarnaujančio šitokį šefo kroksį labai gražus.
1: Kroksai gražus. Dar vienas pirmas kartas, tai Karolis mūsų aparatus, dabar jį rodom. Žmogus pirmą kartą irgi yra Norvegijoje, tai daug pirmų kartų turim šį.
0: Nu, tikiuosi, kad tie pirmi kartai ties to ir apsiais, kad nebūtų per daug pirmų kartų. Linkiu vyrai sėkmės, gero savaitgalio, susitiksim, rytoj susiskambinsim dar. Jūs būsit ramesniai vietoj, ten internetas dar geresnis bus, tai aš manau, kad tikrai. Mes žinokit, neįsivaizduoju, ką jūs sakot, nes labai labai stringa, tai... Mes visi išjungiam. Žodžiu, viskas. Vyrus galite įsijungti minus1.fm, ten galite viską ir pamatyti, kaip jiems sekasi, kaip jie atrodo, kaip važiuoja. Ir mes ir toj dar tikrai suskambinsim su jais, o kol kas bėga muzikos klausytis.

0: vienas. Savaitgalis su M1.
1: Savaitgalis su M1 šeštadienio versija jau eina į pabaigą. 15 minučių lieka iki 19 valandos ir visai netrukus turėsim atsisveikinti, bet dar yra ir laiškų, kuriuos nu, privaloma yra perskaityti. Tai kažkas siunčia linkėjimus. Mylimai Monikai iš Norvegijos, sako. Linkėjimai taip pat iš Suomijos, Alfredas siunčia visai Lietuvai linkėjimus. Linkėjimai ir grožiui, ačiū už gražų savaitgalį prie jūros, siunčiu daug, daug bučkių. Linkėjimai taip pat iš karšto Londono linkėjimus savo šeimynai siunčia į Lietuvą, linkiu gerų darbų. Iš Gardino siunčia, pasirašo Kornelija, siunčia apkabinimą. Noriu padėkoti Tomui, su kuriuo šiandien žygiavome Amerikinės apylinkėse. Tu nuostabus, kažkas dar irgi nori linkėjimus Tomui su 35-oji gimtadieniu persiūst. Pasirašo treninguotų draugų kompaniją. Ir rašo, laukiu krikštasinio pijas. Linkėjimai taip pat Mantui, kaimo katinui, gero mums savaitgalio ir kad greičiau pagerėtų savijautą, tavo apokiukas. Tai tiek kol kas sveikinimų, aš atsisveikinu su visais. Rytoj, aišku, 9 valandą ryto vėl prasidės savaitgalis su M1. Rytoj iki pat 7 valandų vakaro mes būsim kartu. Rytoj ir top 40-ukas, rytoj ir geras oras. Tai, žodžiu, daug dalykų laukia rytoj. O kol kas mėgaujame šeštadienio ir kol kas visiems gero vakaro. Iki.
0: Gustas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nesutinka su Vokietijos kanclerio pasiūlymu, jog Ukraina taptų asocijuota ES nare. Zelenskis siūlymą vadina nesąžiningu ir teigia, jog Ukraina turėtų tapti pilna verte nare. Asocijuotos narės statusą Mercas pasiūlė sukurti ir pritaikyti tom šalims, kurios dar laukia pilnavertiškai įstoti į sąjungą. Tai be kita ko reikštų, kad šalis neturi balsavimo teisės Europos parlamente. Iš pareigų pasitraukusi Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė gali svarstyti užimti gynybos ministrės pareigas. Tai Latvijos žurnalistams patvirtino Silinės patarėjas. Latvijos vyriausybės krizė ir kilo, kuomet Silinė atleido gynybos ministrą Andrį Sprūdą ir koalicijos partneriai atsisakė dirbti kartu toliau. Latvijos prezidentas siekia, kad šalyje būtų suformuota nauja veikianti vyriausybė, nors iki naujų Latvijos parlamento rinkimų liko 5 mėnesiai. Lietuvoje toliau stringa maisto atliekų surinkimas ir tvarkymas. Tai ES direktyva daryti įpareigojo nuo 2024 metų. Tačiau dauguma savivaldybių iki šiol nesugebėjo pradėti rinkti maisto atliekų, net ir didmiešiai tai daro vangiai. Pernai Lietuvoje galėjo būti surinkta vos 1% maisto atliekų. Regionų atliekų tvarkymo centrai sako, kad savivaldybės maisto atliekų netvarko, nes neturi įrenginių, o tai labai brangu. Šiaulių regionų atliekų tvarkymo centro vadovas Žilvinas Šilgalis teigia, kad geresniu maisto atliekų surinkimu nesirūpina ir pati aplinkos ministerija.
1: Man tikrai noris, kad mes pirmą prieš kažką darydami paimtume ir viduje susitartume. Vat kokią mes kryptį pasimam? Dabar vieni renka maišeliuose, kiti atskiruose konteineriuose, vieni turi įrenginius, kiti neturi. Tai yra iš tikrųjų chaosėlis toksai. Reikalavimai turėtų būti visiems vienodi, sistema turėtų būti daugiau mažiau visiems vienoda, tada mes galėtume kalbėti apie kažkokius tai skaičius.
0: Aplinkos viceministrė Akvilė Gargasaitė sako, kad maisto atliekų surinkimas iš prastas, bet tikisi, kad situacija gerės.
2: Finansavimas tikimės greitai pasileis, kai kurie regionai apskritis tikimės gaus finansavimą ir turės galimybę patys perdirbti maistinės atlikas, kas tikėtina pačias savivaldybės paskatinti jas surinkti, nes turės įrenginius.
0: Seimo aplinkos komitetas įpareigojo ministeriją įvertinti savivaldybių pasirengimą rinkti ir tvarkyti maisto atlikas. Ekspertų teigimu, savivaldybėms ėmus rūšiuoti ir tvarkyti visas maisto atlikas, jų tvarkymas gyventojams gali dar labiau brangti. Prancūzija uždraudė Izraelio gynybos ministrui atvykti į šalį po to, kai buvo paviešinta pasaulio pasmerkimo sulaukusi vaizdo medžiaga, kurioje ministras tyčiojosi iš surištų ir paklubdytų aktyvistų, kuriuos Izraelis sulaikė po to, kai jie atplaukė į Gazą laivais. Dėl tokių veiksmų ministras sulaukė kritikos net iš savo kolegų vyriausybėje. Sekmadienį daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.
3: M1.

0: Reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
4: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Calvin Harris ir Jazzy Satisfy. Ir Ina su Matoma Dream Out Loud. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, filmuotė, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Reklama.